0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

hau ez da guztia izan izan ere, milioi terdi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Alde batetik armak, etxe bizitzak, balen aurkako txalekoak,

pasatu naiz erotik, lengotik aldatu naiz errotik, lerrotik lerratu naiz letren lozorrotik, lehen mozorrotik eta erreski. Besten gan jarri dut nigan ez dudan konfiantza, ta bilakatu dut abesti. Etxipena merke dago antzanik, esperantza ordaindu dut garesti. Eriotzak erakutsi dizkitortzak, ta bihotzak galdu du partida. Gauzak hola dira, ez nahu hil

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon entzule guzi. Egunon Santar, egunon Binadin.
3: Egunon Mikel.
2: Eta
3: azkena.
2: Azkena, zozein nuntako, beraz, azken Kultur Kuboa. Eta, ara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
3: Bestofa, ez dakit, akakolkeriak.
2: Akakolkeriak, zozokeriak, egin ditugun huts irringarriak erango dugu. Horren bilduma bat, entzuteko para izanen dugu. Baina gure gorkon, gaina guzia, ba, hor, Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu. Irikia eta irribartzua dena Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen, jintzen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu, Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu zaletasun bat, badu gustua hor marrazkiekin eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gertakari traumatiko

0: bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurtin bizitzeat beraz egin zen, eta Baionako kalostrapio estatuan lan egiten du, behaz bere ezautza iteko paradizanen dugu, eta bestenez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, baina den, quiz berezi bat, azken emakizunen dako?
1: Azkena da gure gaia.
0: Bikain. Mm-hmm. Eta
1: xantara?
2: Azkena da.
0: Gaia da, azkena. Azkena da, gai nagusi. Ados. Quizaren. Eta
1: xantara. Eta xantara, atxik.
2: Barrik azkena da.
0: Chantal,
2: bai, menik ere badut quiz...
0: Oh, Chantal! Ez duzu
1: behar dut zu national ez dakit zer
2: no.
1: Ok, kuiza.
0: Prezira zure kuizaren dako?
2: Intruxa atxeman behar da.
1: Ato.
3: Radio kultural.
1: Kultur kuboa. Aha.
2: Ah, markatu.
3: Kultur kuboa.
0: Orduan.
1: Zuri, Chantal.
2: Bai, intruxa, txeman barda.
1: Arre.
2: Zein ez da kontinentala? Dominika. Dominikar Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
0: Eta zer da kontinentala?
2: Eta zer da kontinentala?
1: Ez da isla bat, ko.
2: Bara.
1: Isla bat, txeman barda.
2: Kontinentan da.
1: Zer zen, Elena?
2: Dominikar Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
1: Dominika. Iko horren aita bezala.
0: Yeah. Albania?
1: Albania, ez.
2: Ikera,
1: alon.
2: Dinek irabazidu.
1: Ebai, Dominika.
2: Dominikari Republika da karre behiko uarte bat.
0: Ah, bara, uste nuen erraiten zinuetela, zein ez den uarte bat. Bo, ados.
2: No, zein ez da kontinentala. Eta zuk galde ginduzu zer da kontinentala. Bina dinek.
1: Zaila izanen da azkenen eman kizun.
2: Ale, zein ez da subi bat. Neuf. Siegfried, Rialto edo Brooklina.
1: Zubi bat, Pau Neuf. Hori erren Pau Neuf da Baionan hori. Bigarrena, zer da?
2: Siegfried, Rialto edo Brooklina.
1: Siegfried, eno
0: ustez. Nik ere, Siegfried. Bai.
2: Biba, zuek. Siegfried da alemandar errepide baten izena.
0: Bikain. Eta, bai, Rialto ustez Venezian dela. Ez?
1: Bai.
0: Venezian eta logarrena Brooklyn, Brooklyn.
1: Brooklyn. National International Bridge.
2: Zein ez da Jainko erromatar bat?
1: Ah.
2: Estia, Apollon, Jupiter edo Pluton.
1: Estia.
0: Apollon.
2: Biba, zu baina di.
1: Me historia egin dute.
2: Estia da etxeko jankosa Greziara.
0: Aha.
1: Gero?
2: Gero, kaso.
1: Ala ere, Apollon Greziara ere. Erromarrak eta Greziarrak badute berri zena.
0: Ados.
2: Eta azkena, zein ez da L'Orealen parte? Eta mina, ramura, pistila edo petaloa.
1: Zer zen lehena?
2: Eta mina.
1: Eta mina, zer da?
2: Eta mina, frantzeaz, eta mina. Eskola, zaztekit.
1: Ba, hume hori.
0: Ni, ramura, zengo dut.
2: Biba zu, Mikel, bukatzeko.
0: Irabazi dut.
2: Eta bai, ramura da arbolaren elementu bat.
0: Ho, pikain. Zenbat gauza ikasten dut. Ara, ere.
1: Ari azken bat.
2: Ez dut.
0: Ez dut.
1: Olu, Chantal.
0: Bon, ma, kuiza, horrela. Benia, dinen kuiza.
1: Enia, kontuz. Zein da, kasko, hor, biska dramatiko izan behar da, ara ere. Zein da, azken, zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako.
0: Azkena.
1: Mm-hmm. Azkena. Ikusmena, entzunmena, unkitzea edo goztua.
2: Unkitzea.
1: Azkena, bai. Unkitzea da, zuretako. Segur zira?
2: Bai.
0: Entzunmena.
1: Biba zu, Miker, hori da. Zein motako tigre desagertu zen Lahatanoieko hamarkadan.
0: Takit baina ulitxoak, ulitxo tigreak badira.
1: Javako trigea.
0: Trigea.
1: Txileksikoa bilakatzen iz. Javako tigrea. Siberiako tigrea. Bengalako tigrea. Edo Sumatrako tigrea.
0: Beraz, desagertu dena.
1: Bai.

0: azken.
1: Lataroiko
2: Bengalako.
0: Sumatra.
1: Bengal, zuretako.
0: Sumatra.
1: Sumatra. Ez, Javarena.
0: Abai, eh?
1: Javako tigra desagertu da. Besteak, ibiltzen dira hoi, no? Shkat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea? Ari, Chantal, atxik, eh?
0: Konzentratu da.
1: Manco, Pachacutec, Huáscar, edo Atahualpa.
3: Atahualpa.
0: Atahualpa.
3: Maite baitutzen.
0: Bai.
1: Atahualpa Yupanqui.
0: Yupanqui.
1: Hori da.
0: Eta bai.
1: Bai. Mila bosteun ta ogeita amairuan.
0: Ba, hortik hartu zuen baika izena Atahualpa Yupanqui.
1: Seguraski. Are azkena.
0: Bai.
1: Zein izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak? Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago! Txalo, txalo! Komedia bukatu da. Edo, tapixeria hau, edo ni. Bat joan behar da.
3: Txalo, txalo, komedia bukatu da.
0: Ez, tapixeria da honik.
1: Ebe hori da. Argia da, irin argia da. Hora partitzea. Biba ziek.
0: Tapixeria hor da hori no. Gaixo Oskar. Bikain, mi esker, baina din. Bon. Eta, bon, aldiuntan ero bazi dut, eh?
1: Bai, biztan dena. Bon.
0: Bazen garaia. Azken eman kizun arte guaitatu behar izan dut. Guazen horrein Danirekin, Daniren ezagutza egitera, eta hori, beraz, Baionako estudioan grabatutako eman kizun bat da, guazen.
4: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
5: Kaixo, ni Dani naiz, Elizondokoa naiz, 28 urte ditut, eta orain Urketan bizi naiz. Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan.
0: Bikain. Orduan, Elizondon bizi izan zerila, ez dakit ziurterekin joan zinen bizitzerat.
5: Ni Mexikon bizi izan naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiaten gatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta bastan ikastuenan ikasi dut, horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko, eta jendearekin harremana izateko, euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin eta lagunekin, bai zaguzeko jendea, bai lanerako, eta gerozti pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik, eta diseinu grafikoa zinitzen egiten.
0: Iruñan ikasketak, ze hizkuntzan egiten zenituen?
5: Iruñan egon nintzen erderaz ikasketak egiten, zen eskola bat pizke pribatua eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen eta hiru urte zegoen izenan eta gero pasatu nintzen asteburuta lan egitera dantzarinean.
0: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
5: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizimodu bat eramaten duten bezala, ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondo denak ezagutzen gara, eta harreman polita bada ere bai, bai giro ona bestak eta lagunak handizkitut, eta horregatik ere bai notazen da pixket fanta. Bai, goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, orai handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan, bai, gaten naizenean aste burutan egitzen dorat, notatzen dut lehenagoko roiztapenak, eta horrekin, ba, Ba bai, gustoko dutela herria eta betitik gusto izan dutela.
2: Jaten zira, noiz binka, edo nahi zinuke gehiago.
5: Ba, dire momentuak bai, hauniz pena baduzula lagunekin ez egotea egunero, jendea ez duzuna egunerokoak, baina gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barraz dela, berze aire batzuk ere bai. Baina, gaten aiz azte buru batzutan, ez azte bururo, baina azte buru batzutan gaten aiz gudazun ganat etxera, eta bazkantzeko, edo biegun pasatzeko, bai.
2: Diseinio grafikoa, zen gaitik okeratu zenuen diseinio grafikoa ikastea?
5: Hori da gauzbet, ez dela erreixa aukerazia, ze ba, gaztea zaren ean, eta ba, duzunen ja, bide bat egin beharra duzuna, ba, ikasketak, eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukerata duzula bide bat, eta ezakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer duzun gustoko, eta nire lehen guzina batek erratzaten gustoko duzu marraztea, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten dituzu, ba, zergaitik ez zara animatzen diseinu grafikoa egiterat, eta egon gine ikusten pixkat, eta eren bo, zergaitik ez.
2: Eta Iruñan, ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen oraino, eta egunero joaten zinenez Iruñara, edo Iruñan bizi izan zinenez.
5: Bai, bada pauzu handi bat, ze ba, Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta, bueno, ez da, intxikiare bai orain. Baina gero, pasten zain, irira baterat, Iruñarat, eta bai dutzu bai oportunitate gehiago bizian, guzti dutzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñara egunero gaten ikasketaren gatik. Eta gero ja momentu batean, bo, beti bezala trajektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago. Ordu momentu batean izan zen urte bat egun izela gantatorri egiten, eta gero ja urrengo urtean genditu nintzen apartamentu bat hartu nun konpartitua. Eta han genditu nintzen egunero. Azten etik oztiaetarat. Baina gero ja zure bizia azten zarenan egiten badire este buru batzu da izan duzuna gura zoe. Eta entzen zula bai, este buruntan enaiz egango herrirat. Irian genditzen naiz. Bizi bat egiten. Eta horti ja azten zara haunditzen. Gauzak ezaguzen. Gauz berriak. Eta zure bizia egiten eta gusten ere bai zure urrunengo bizia nola egingo duzun.
2: Horren aipatu duzu, ara, adotatua zinela, bon, ustakit, betidanik erreski aipatzen duzu adoptatua izaitearena, ez dakit gazte-gazte danik dakizunez, edo ez, nola izan da prozesua alde batetik jakitea adoptatua izan zinela, eta gero bestalde, ba, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
5: Bueno, bakigu herri txikitan ez dela intzaia izaten adoptatu izatea, ze ba, negurasok bai ernaute betitik adoptatu izan garela, ez da izan problema bat. Bai erantzakuten, hartu zakutela, bastean ikastuela txiki bat zelako, eta igual guretzako obekio izango zela, ze ba, daukat anaia bat adoptatu are bai. Orduan,
2: txikiagoa, gazteagoa?
5: Ni baino urte bat zarrago. Eta orduan, biak anginen ikastuela berdinerat, eta erantzakuten, bai, nora ikastuela ez den aina handia, eta txikia den, ez da, ba, 10 pertsona ongo zaretik klase batean, ez da izango hain zaila, zuei azeptazia, eta, bom, nik ez dutetan arazorik inoiz. Ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada, parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikian intzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren, neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsuak pasten direnean, handi izan zarenean, ba dire ja momentuak beti pasten da jende guztiari. Lagunak aten dire, bertzatu zen dituzu, ba die momentu batzuk bakarri genitzen zarenean, niri momentu batean tokatu zait bakarri genitu naizela. Lagunak handire, zautute bertze lagun batzuk, orduan behar. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, ze ba gero zautituzu jende gehiago, eta horren egiten duzu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak nik uste inorek ez dugu laizaten. Denek gantzen ditugu kontaktuak eta izaten dugu gero lagunak, baino gerokoak. Eta hola zen, eta gero ja adotatu buruz ere bai, handi zen zarenean gaten duzu pixke barrurago, ze ba badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu bomben, kusten ez dutena gisa joa bezala, baino Nik erte dutenak, gizajoa ere, izan dut sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gau guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nere familiari.
2: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bizitatu edo hango kultura hobekio ezautu?
5: Izan dire momentuak ez nula nahi jakin ez errez. Ni banitu niru urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta aurru zizakuterako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpokoko problema batzuk arazoak, eta orduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte batzuk ez dutela nahi izan jakin ez errez, ez dut informazio horik, berriz egiten ez edo zer, hango gurasoak, eta... Baina orain, hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortzien, aurpegia jartzea, zeba nire urtekin nena izorritzen ez errez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu poietak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan, edo bertze bizi bat izan duten edo bertze aur batzukin, edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri eta jazta.
2: Ipar Euskal Herria, nolaz zenta gaur egun randuzu urketan bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut. Nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko eta zer deskubrituz Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
5: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Ze duela hiru urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu hiru suizidio tentatibuak etxean, eta hori da ere bai arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzuk bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da, eta bide txarrenetik joan da, eta orduan bai, suizidiorat eraman zion, eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dotatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guztia, mina izan izan du seguraski, denek bezala, baino bera gehiago, bera horizon delakoz gehiago, eta horregatik, be, neri afektatu zaten hauniz, ze izan izan nire ambulantziari deitu niona segidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horun izan zen momentu batean, bai, torri zaitela asietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete, genitu nintzela etxean, barnean, kontakturik gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik ateintzea lanera, eta etxerat. Ez nun bizirik. Momentu jodan ez nun nahi, inorekin izan kontakturik, bakarrik jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ez errez, orduan jendeak ez juzgatzea, ez esatia zuri ez errez, horrela harpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean, eran un lankile batei, behar dut beste leku batea gohan, ez dina ez etxera joan, ez nun gogorri, lanetik etxera gatera, ez nun gogorri, nahiago nun genitu lanean, ba, izan un bendurra etxeari, gurasoen etxeari, eta segitzen dute, oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek baso ondoren. Eta erosti, beha sinitzen lokailuak harrapatzen, bai apartamentuak, eta harpatu nun bat kanbon, eta zuzenean ganintzen kanborat ez erresan gabe gurasoeri, paper guztiak egiten, eta denak izkututa, eta momentu batean erranin gurasoi. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erranin banoa. Ez zina izan ben genditu, eta joan nintzen, nigura gurasoak ezkatuta, ez izan momentu ona, baino nik ere ez zinun solastu. Horrek ere bai, haun izarazo sortzen dituzte, ba, ez bat mozun inorekin solasten, ez psikologo batekin, ez lagunekin ez errez, dena barnera genditzen da, eta azkenean trauma bat bezala genditzen zaizu dena, ordu kostatzen da gero, aterazia trauma hietati, traumak afrontazia. Eta kanbo honen nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, horrela urte bat, etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturik gabe, bi mezu edo lau mezu astean, eta jazta, baina ez nun erreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebaik diruaren gatik, ezaten ematen apartamentu batean segitzea bakarri bizitzen, ordun, nire agunak rantzaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez, eran un ondo, baina nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezinun asumitu diruarekin eta erramar izanun agur. 8 urteko lan bateri, baina beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela agur esanion dantzariari eta bai honan hasi nintzen aukera karpatzen. Ez izaiten hau nintz kostatu harpatzean lana, zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostu hau nintz badire. Eta egun batez harrapatu nun, kalostrapeko albiztik bat, lan postu bateko. Eta baionako bezetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen dagoia, egunero lanean.
0: Arrango zinuke, euskerak atiak ireki dizkizula?
5: Bai, euskera bai. Lehenago ez nun hauniz euskera ibintzen, ez laneko ez dantzarinean euskera ez da hauniz ibintzen, bakarrik frantzesa edo erderaz. Gehien bat frantzesa, baina hemen tortzen zarenean gehiago ibintzen duzu euskera eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehi euskera desberdin. Nik asintzen hemen lanean bazinen gauz batzuk enditula ulertzen, berze euskera bat ez zelakoz eta baina horren unbo, saiatuko naiz ikasten hemen euskera ere bai eta pixkanaka zinaiz ikasten ere bai, solasten eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat.
0: Ez dakit zure anaiak, hori erranduzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizi da no edo ez?
5: Bai, bizi da, suizidioa hiru saiakera izan zituen, eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut oro izapen horiek, irudiak, denak, datak. Izan ziren 23, 25, eta 27 irailan denak.
0: Segiduan?
5: Bai, oran egun bat bai, egun bat ez. Guztetunean egun bat ja pastu zenean, eta bertzuguna jala esi izango zela, gero horrengo gunean berri ira, eta bai, hiru egun gogorrak izan ziren, eta geroztik gero joan zen zentro batera zaintzeko, egon zen hor urte oso bat, eta orain medikamentuekin, bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasoekin bizi da oraindik, baina beste modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia, gauzo horiei, problemak, arazo problemak, et buruko minak eta horrela, zeba, ez duzunean hauniz laguntzaik, nik uste mamarko zela gehiago. Gehiago informazioa, munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz beharra da mundu untan hauetako, urte hauetan, mentalina arazoak eta hori denak, bai hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ari nahi bertze arazorik, orain hasi dire gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan behar dire informazioan gehiago ematea, bullying bezala, dene pasatugu nik uste bullying, eta behar da gehiago informazioan ikuste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakin behar dutela arazoien nola konpondu, behar haute laguntza profesional bat gehien bat.
0: Bai, diseinu marrastea, segitzen duzu marrasten, maite duzu marrasten,

0: diseinua arekin, orduak pasen dira. Ordu gau nizu pasen ditutu diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustoko dutelako, zordun. Ahan dutenean bai, egiten dut, bai marrazketak, bai diseinua kamisetak, eta imprimitzen ditut, bai.
1: Eta zer da, zuri marrazkien unibertsua, zer maite duzu marraztea?
0: Ba ditut diseinu desberdinak, bai karikaturak, eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak, idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edarontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustoko dakoz mendia edo arbol bat edo lako gauzak, bai.
1: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atzimaiten duzu Ipar Euskal Herria?
0: Desberdina. Hemen bizia da lan egin, merkaturatik joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja batzutan gaten zara afantzera lagunekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago hemen badukagu ondartza ondo-ondoan, orduan bertze modu batean ikusten dire planak ere bai, denago ez naukan ondartzarik, orduan be, bai, desberdina ikusten dire de gauzak, hemen besta denago bukazen da, biak handera ja denak etxean gaude, orduan be... Hori ere bai gaztentzako nerezak, bueno, hemen gazteak ez dakin nara emango duten, nirezako bertzeleku batetik endu nahi zena besta bukazen dela goezeko bostetan edo zeietan, eta arain bietako ja etxean zaudela, be, nire nago bietan ateratzen nintzen.
1: Etorkizunari begira, ara, nola ikusten duzu, nola marrasten duzu zure etorkizun hurbila?
0: Orain goz ikusten dut zerbitzuan denbora bateko, gero ez dakit nora atera mango nahuen, ez dakit segituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo bertze leku bat harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzua, bai gustako zitetela diseinuan, inpreta batean, edo etxeti diseinuak egin, eireki denda bat, ez dakit horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera, ganjoango da jauzten, bai, ChatGPT egiten da zu lan guztia, orduan diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baina errealitatea da, orduan be guzko du, ea, nola akitzen.
1: Primeran, hortan agurtzen gira?
0: Bom, bados, nahi duko nun ere bai agurtu negurazuei, Migen eta Pili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka da hundi baten bango nire anaiari. Eta nire lagunei, Elizondokoak eta Prezizke ere bai urketakoa lagundu idatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrak eman barra dut, eta kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin denak harreman ona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta entzulei.
1: Bikaina, bi eskerra dani, edoran, eta bideon bat zuri.
2: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
1: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh?
3: Opa,
1: eta berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik kanostra pirata.
3: Eta koktelonak.
1: Eta koktelonak. Bazen horrei musika, behaz, zati baten entzutea, beinadien, iziarri, bai. Iziarri gustukoa.
4: Urtea hasi dugu nikorekin, bukatu behar da nikorekin.
1: Ez, urtea hasi dugu nikorekin, bukatzen da etxartekin.
4: Nahi baduk.
1: Eta zein da, kreatu zuen kantua?
4: Kantua hautatu dut, eta iduriz denak erten dute, en fet, kontrapas dela Euskal Herriko kantu zaharena. Iduriz, mus de urruti, kantu hau zaharrago da.
1: Eta hau ustu grabatu izan dela...
4: Ba igurriko hil izan.
1: Eta bai.
4: Mm-hmm.
1: Aha, guazen, niko txartekin.

0: Sinpleki, gitarra batez lagundurik, baina ze zerra. Bai, biba zu, baina
1: egin igarrik.
0: Ez, Muse de Urrutia, eta bai gorriko lizan. Guazen horrein, ara?
1: Kaso. Ez dugu negarri gine, no?
0: Hor, ez dugu negarri gine. Edo barbado bai, baina irriz kargaikla karrituko baitkira. Gure aurtengu kakolkeriak berrentzuten, kasu, prezieste,
1: bai.
0: Guazena.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette, non?
0: Ingrid?
3: Ez.
0: Ez?
3: Eta...
1: Eta Denise.
3: Ez, nami, batida.
1: Ja, lunetak berditu zu Chantal.
3: Bernadette, bai, ulala... Bai, bai, Guillaume.
1: Tia, oula, la,
3: oh, mon bassin Bernadette bat. Et Bernadette, iduli zen chefa.
0: Eta, diskaren izan burua, atxeman duzu? Ez duzu atxeman. Ari zira, prest zira, gure emankizun ontako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut hor telefonan, ez dut... Ah, bai, badut, badut, badut.
0: Bauzu?
1: Bai, bai, badut. Zer jarra, ez da egin behar, bebo egin dut, koa. Arre.
0: Arre, koazen.
1: Bai.
3: Urre kolorekoak.
0: Oh, polita da.
3: Bai.
0: Bo, orduan, elurroreinen begiak urdin bilakatzen dira neguan, argimaila basuagoetan ikusten laguntzeko, aldiz... beaz hor aldiz udan urre kolorekoak dira bai. Gero, hirugarren galdera, armiarma zeta ari bakarra, armiarmaren zeta la sua, beraz, ari fin horietarikoa, gizakiaren ilea baino meagoa da, hori badakigu, baina zabalera bereko altzairua baino zenbat aldiz zendoagoa da, pi aldiz, lau aldiz edo bost aldiz.
3: Bost
0: aldiz, orduan, armiarmaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina zenbat zen? Merde, ez dut ez erantzuna entzi dut. Quel desastre.
3: Beñadin.
0: Tu meton. Ez. Bost aldiz. Ba, bost aldiz zen erantzun...
3: Ez zer errandotunek.
0: Ba, bost aldiz.
3: Ah, ba.
0: Hori da, bibazu. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
3: Dira, elkarrizketa du ditut emazte autetxi, autetxi emazteak? Emazte autetxiak?
0: Bai, emazte autetxi.
3: Emazte autetxi, iparaldeko emazte autetxi batzuk.
0: Aurkezpena hienen dugu? Katakrak deitzen dena, Chantal?
3: Bai.
1: Katakrak neguak dira?
3: Ez hau... Merde.
1: Katakrak.
3: Katakrak.
1: Katakrak. E voilà.
3: Ah.
1: Memo zen aldu suporto hori, ere, ez duk.
3: Ez. Importantea da. Iruñako uste dut. Iruña. Iruña, Iruña.
0: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran. Eta azken urte horietan nola ikusgarria initz egin dituzte. Eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz horrein badituzte jantzi parraste bat. Mila pieza baino gehiago. Badituzte.
1: Zenbat badituzte. Hai diakiteat.
0: Ba.
4: A ber, mintzatu pixka bat da.
5: Bai, hemen nago diskorik onena egin dut. Euskal Herriko diskorik onena.
1: Eta
4: bueno, postutzen naiz.
1: Beti egiten ditut diskorik onenak, bai. Esan jartzen bali maizu Googleen Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira Txuma Murugarrenenak. Eta, bueno...
4: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
1: Bai, bestea... irratio berenetan bakarrik entzuten dira nire diskoak, eta bueno...
4: Horrekin, bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
1: Osondo.
4: Mi esker, Txuma, gure estudiorati jenik.
1: Zuei.
4: Eta laster arte.
1: Laster arte, bai, aur.
4: Ez dakit beste zerbait...
1: Eze, bueno, ez dut esan, egin dudan disko, diskoik onena dala, munduko diskorik onena, esan daiteke, eta, bueno, ez dela egin beste dikolakoa. Bigarrena, bueno, neria da lehenbizikoa, eta bigarrena da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eta nola da, bai, ez da gizeinek atera zuen, talde ba, ingeles batek. Hori da bigarrena.
4: The Fittles.
1: Ba, da, Fittles, Fittipaldi.
4: Fittipaldi.
1: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
3: Gizu, zonbat saliva badugun gure gorputzen.
2: Hiru litro.
3: Egunean. Egun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
2: Zemat?
3: Egun litro eterdi.
2: Egun? Ba, ez da posible.
3: Na, egun, ba, barkatu.
2: Aba, egun, iniz da, leire.
3: Na, na, zel. Handuko lehoa. Litro bat eterdi. Bizi zauzoan, buruko hile hile lahuak
2: Hirsebelu
3: voilà. Amar metroko luzera izaten alda
2: Amar metro Eta ustez da hor zure magasina Metro Eta sobera hor Metro bat askida.
3: Batzu bat dituzte kopeta hundiak.
2: Ah, diak izak. Bogdano faneiak iduri.
3: Onduan, zartzen bani bat duzu.
2: Onduan
3: zer.
2: Onduan, bat abestearen libretik. Dako.
3: Egiten du. Amar metroko luzera. Ados.
2: Bon.
3: Horik eduko duzu.
2: Nun, nundik, atzimantik. National Geographic?
3: Ez. Beste...
2: Zerzibiz junior.
3: Bat. Alors. Voilà. Ale.
2: Beste gorputz tal bat.
3: Artz bat. Bazen artz bat afent...
2: Bideoan.
3: Bai, bideoan eta artza... Artzak...
2: Sehatzen du?
3: Sehatzen ez ezen barnean, baina alizen voilà, bai, sehatzen sehatzen zuen
2: okay.
3: Bon. Okay.
2: Jostatzen alizen otorekin
3: voilà, hori okay. Da eta
2: zerzen, ahi intelligence artificialen
3: zaude
2: Artzak zer egin ditu marrak karroseriaren
3: gainean bai, alizen miatzen voilà.
2: Ados
3: voilà. Afera hori, hasi da bideo batekin, eta ber momentuan, en fait, asurantziak recepitzen du beste bideoak, zenta beste, beti dira luxuzko autoak, mm-hmm. Eta beste hartzak ere...
2: Baziren beste hartzak? Ja, Chantal. Druga hartzen du. Hori da problema. Jokan ditu zigarreta berriak, dena erran
3: behar da. Berriz egiten dut.
2: Planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
3: Bof.
2: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ta, zer?
2: Zein planeta biratzen da, beratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ados, bai.
2: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
3: Bai.
2: Jupiter... Jupiter, edo Saturno.
3: Beni, Artizara.
4: Bibasu, Santa ba, polita da eta ara merezi zuen horrek izaitea. Orduan Venus gainera ustut Venus dela madu lotura bat emazteen beraz planeta ustakit.
3: Ula.
4: Ustakit noratu jaten naizen daine teoriekin. Bon, alderantziz, o beste kontrako nabiluidean ari dela.
5: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Ara, horrein aitortu hor dugu girela berriz emankizunean
2: Orduan Benus.
4: Benus. Ba, zuk historia ikasi bazituzu historia eta geografia. Orduan Benus.
6: Benus ez da historia.
2: Dinkusa bat. Romako ninkosa. Bai emazteak eta bere gauzak. Edertasuna ere.
6: Eta bere gauzak. Emazteak eta bere gauzak.
2: Emazteen gauzak.
6: Zer dira emazteen gauzak.
2: Ilabetekoak, senar ustelak, ez da gitzizte.
6: Mena pausa.
4: Horrez gira sosokerietan, kakolkerien bilduman, hor, realitateak gira, gaurko eta sunean, Radio Kulturaren zazionuntako azken emankizunean. Eta musikarekin beraz segituko dugu, emankizun hau bukatu entzin, eta oraingoan beraz, Xantalen kantua entzuteko pare izanen dugu, zer aukeratu zu, Xantal? Emankizun honen, bukatzeko, da azken emankizuna.
2: Ez da trompatu behar, eh?
4: Kantu egoki bat.
6: Kantu egoki bat, eta kantu ezagun bat. Don't Worry Be Happy kantua, eta Bobby McFerrinek kantatzen du.
4: Eta jende gutik dakiena.
6: Bai.
4: Zer da?
6: Nork idatzi.
4: Nork idatzi zuen kantua, binadin?
2: Robert Nesta Marley.
4: Eta bai, Bob Marley. Bai. Guazen entzutea. Don't Worry Be Happy.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm
1: not worried. Ara kantuaren izenburua ez dut errepikatuko, inbat aldiz zelerra maitu, eta kantuaren hitzak Bob Marleyek idatziak, eta bera zendu eta 7 urte berantago plazaratu izan da, ez, kantu hau, eta nor da, wow. Beraz kantaria Bob?
2: Bob Mac, Bobby. Bobby McFerrin.
1: Bobby McFerrin.
3: Ok, eskuzera berba. Eskuzera berba.
1: Biken, gure azken emakizuna endako, bizki autoguna. Mi esker, Santal. Are, prezira, Beñadin, gure
3: bai.
1: Azken esaldia aipatzeko. Sasoikoa, espero dut, esaldi aproposa aukeratu duzula.
3: Bai. Artze hartu dut. Simpleki, emengoa.
1: Josean
3: artze. Esperantzaz beterik duk.
1: Biken.
3: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
1: Eta bai.
3: Orta.
1: Eta bai. Are,
3: uda on deneri.
1: Uda on bai. Deneri eta ara ba, urte edo sasoina aztapenean buru hilan, berriz gertatuko gira, ez?
3: Bai,
1: bai?
3: Eta nola.
1: Are, komida luzatua.
2: Uda on.
3: Adio Chantal.
1: Isanuncha.
2: Adio Beñadina.
1: Bakantza on.
3: Adio.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.
4: Arañas de Marte. Músicas terrícolas.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Laurogeita mazazpi irratia. Con Fermín.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, begia esan. 87 bat martxan!

denok kanpora begiratzeko joera izaten dugu. Gure lurretik haratago dauden beste borrokak igertuz, somatuz, aztertuz. Hori dugu helburu eta bihotza sorburu landak gertu, ostoak irakurri zerua ulertuz. Hola bizi gara gure mendietan